Ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga ma ni da ma ga